Njẹ mo wi pe ope dida lo nje Olorun ba mi. Olorun ba mi o si ko iro oko abosi oko aparutu oko eke oko.